pani sa ga re re sa ni pa ni re sa ni pa pa pa ga re sa pa ga pa ni pa ga pa sa pa ga pa re lo ho re bo ra pa ni sa ga pa ni ga pa ni sa ga re sa